0: מצטערת בארץ. ליד דיני, גרגר ממה, קוקה לך כאן.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.